Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum anne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum abitur anima mea.